قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

0: اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔
1: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔
0: انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔
1: وَلَئِن

0: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔
0: اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ سنوری

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟

0: میم این سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامِ قدر ہے.

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار.
0: ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر.
1: کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ لہو

0: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: شرع علی

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ وما

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
1: اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.
0: اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب.
1: خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو.
0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں.
0: اللہ

0: خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔
0: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ رہا ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك الذي يبشر الله

0: یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔
1: وَهُوَ

0: اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِن

0: اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔
1: اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ

0: अगर खुदा चाहे तो हवा को ठहरा दे और जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। तमाम सब्र और शुक्र करने वालों के लिए इन बातों में कुदरत खुदा के नमूने हैं।
1: أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ
0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فما

0: لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
0: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون,
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب

0: طریقے سے بدلہ لیتے ہیں.
1: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين.
0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے, مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے, اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
1: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ.
0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا.
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے.
1: وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ سبیل.
0: اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں, اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ.

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔ وما

اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں, اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں.

0: ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

0: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔
1: وَكَذَلِكَ

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔ صراط

0: یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم کتاب روشن کی قسم۔
1: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَضْرِبُ

0: بھلا اس کے لیے تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔
1: وَلَئِن

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے۔
1: الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے.
1: والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون.
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو.
1: لتستووا

0: اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔
1: ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
0: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔
1: بل

0: اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔
1: قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم

0: پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين،
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: الا الذی فطرنی فانہ سیہدین،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں۔
1: بل

بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ وَلَمْ

0: اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟
1: اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ۔

0: کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَوْلَا

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔
1: وَزُخْرُفًا

0: اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
0: اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ،
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حَتَّى

0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔
1: وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔
1: أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
0: کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو، اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ،
0: اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ،
0: یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
0: بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
1: وَاسْأَلْ

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔
1: فَلَمْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون،
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔
1: ونادا

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟
1: فلولا القی علی

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟
1: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔
1: فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا۔
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔
1: وَقَالَ

0: اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔
1: ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔
0: وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔
1: ولو نش

0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: ان

0: یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔
1: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
0: جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے۔
1: یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون،
0: میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔
1: الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین،
0: جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے۔
1: ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون،
0: ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

0: اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے.
1: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.
0: جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ.
0: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
0: اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے, وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے.
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں.
1: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ.
0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں.
1: قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فأنا أول العابدين.
0: کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں.
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں.
1: وَهُمْ

0: اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
0: اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون،
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم اس کتاب روشن کی قسم۔

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔
1: فیہا یفرق کل امر حکیم،
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔
1: امرم من عندنا اننا کننا مرسلین،
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔
1: رحمتم من ربک انہ ہوا السمیع العلیم،
0: یہ تمہارے پیغمبر کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔
1: رب الس

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے.
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا.
1: کم ترکو من جنات وعیون.
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے.
1: وزروع ومقام کریم.
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان.
1: ونعمت کانو فیہا فاکہین.
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے.
1: کذالک وعورثناها قوما آخرین.
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا.
1: فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین.
0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی.
1: ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین.
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی.
1: من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین.
0: یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا.
1: وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.
0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: انہا
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں.
1: ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین.
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.
1: فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین.
0: پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اہم

0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔
1: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون،
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین،
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون،
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔
1: الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم،
0: مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔
1: ان شجرت الزقوم،
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت۔
1: طعام الاثیم،
0: گناہگار کا کھانا ہے۔
1: کالمہل یغلی فی البطون،
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا۔
1: کغلی الحمیم،
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔
1: خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم،
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،
0: پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔
1: ذق انک انت العزیز الکریم،
0: اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔
1: ان ھذا ما کنتم به تمترون،
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی مقام امین،
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغوں اور چشموں میں۔
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
1: کذالک وزوجناہم بحور عین،
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین،
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔
1: لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم،
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔
1: فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون،
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔
1: فارتقب انہم مرتقبون،
0: بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وفی خلقکم

0: کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ،
0: اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
1: مِن

0: ولهم عذاب عظيم
1: ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
0: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب بالرجز أليم
1: یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔
0: اللہ

خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وَسَخَّرَ

0: مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔
1: من عمل

0: جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا۔

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
0: اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل

0: أكثر الناس لا يعلمون.
1: کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
1: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے.
0: وَتَرَى

اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

0: پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6 روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم سامعین, پروگرام حیات طیبہ کی چوتھی نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورق گردانی کریں گے. دعوت کے ادوار اور مراحل, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے. مکی زندگی جو کہ تقریباً 13 سال ہے, مدنی زندگی جو کہ تقریباً 10 سال ہے. پھر ان میں سے ہر حصہ کئی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں. اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے. مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی. پس پردہ دعوت کا مرحلہ, اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ, مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ, خفیہ دعوت کے 3 سال. یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا, یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی, جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا. اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت

0: نسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پسے پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک یہجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلائی کے آثار دیکھے تھے، اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب، جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے، انہی میں حضرت بلال حبشی اور ان کے دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے، انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پسے پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی تھی، جو اس پر سکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتدان جو کچھ نازل ہوا، اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں دو رکعت صبح اور دو رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الویت اور حقوق الویت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت اشکاف کریں۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی معزز سامعین, دوبارہ واپس آتے ہوئے اسی پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب سے پوچھوں گا, آپ جس دوران پنجاب یونیورسٹی میں رہے بطور چیئرمین, اس دوران کوئی ایسا واقعہ بتائیے, کوئی ایسی اسٹوڈنٹ, خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس, جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بے یقینی ہو اور بعد میں انہوں نے آپ کی بے یقینی کو یقین میں بدل دیا ہو.
2: جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر غزالہ اکرم, آج کل وہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس, وہ پہلی فیمیل ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ پہلی بار ڈپارٹمنٹ کا نام انسٹیٹیوٹ بن گیا. تو ان کے ساتھ جو میں تھوڑا سا اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سپروائزر تھے پی اے ڈی کے, وہ چلے گئے اور یہ میرے پاس آئیں. میرے پاس آلریڈی دو اسٹوڈنٹ تھے, تو میں نے کہا جی میں اگر لیٹ ہو گیا آپ کا تو کیا بنے گا, پہلی بار شروع کر رہے ہیں ہم پی اے ڈی, یہ اٹس بیک 2000 کی بات ہے, تو آپ مجھے لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گی. اور بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں آ گئیں اور میں نے کہا کہ جی مجھے اور مسئلہ نہیں ہے, یہ لکھ دیں کہ اگر ڈیلے ہو گئے پی اے ڈی میں تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو غزالہ نے لکھ کے دے دیا, بٹ غزالہ اپروڈ باقی اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پرفارم کیا.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

0: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
3: نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن،
2: نئی لگن۔
1: یو سی بی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون،
2: یو سی پی نمبر،
1: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
1: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
1: یو سی پی کی دنیا۔
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6،
1: سنتے رہیے۔
4: ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، پہاڑ کے سینے میں سوراخ ہو نہیں سکتا، دریا کی موجوں کو اگر روک لے کوئی، دریا کا رخ موڑ دے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آج نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ تمام سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو منورٹی میں ہو کے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو میجورٹی میں ہوتے ہیں لیکن وہ بینگ اے ٹیم ان منورٹی لوگوں کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں اشخاص میں کیا خصوصی فرق ہے، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی ابیلٹیز ہیں جو دونوں اشخاص میں فرق پیدا کرتی ہیں، اور کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، لیڈ کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ کیا فرق ہے؟ آج اس فرق کو جانیں گے، آج اس فرق پہ بات کریں گے، آج ان کوالٹیز پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ان منورٹیز کو لیڈر بنا دیتی ہیں اور ان میجورٹی کو وہ پیچھے رکھ دیتی ہیں۔ تو ہر انسان کے زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں جہاں وہ ان چیزوں پہ اگر اچھا انیشیٹو لے تو وہ آگے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بنیادی طور پہ ہم نائنتھ کلاس سے ایک بچے کی تربیت کو دیکھیں یا اس کی ابیلیٹیز کو دیکھیں، تو وہاں ہی وہ کچھ بچے ہوں گے جو کلاس میں تو نالائق معلوم پڑ رہے ہوں گے لیکن کرکٹ کے گراؤنڈ میں وہی انڈر 19 میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہی کچھ ایسے بچے معلوم پڑیں گے جو نائنتھ کلاس کے بورڈ میں ٹاپ کر جائیں گے، لیکن وہاں کچھ بچے ایسے بھی ہمیں معلوم پڑیں گے جو نہ کہ کرکٹ میں اچھے چل رہے ہیں، نہ کہ پڑھائی میں اچھے چل رہے ہیں، اور منورٹیز میں چل رہے ہیں، اور بالکل درمیان میں وہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بڑے ہو کے جب ہم معلوم پڑتا ہے تو وہ کسی ٹیم ورک میں پڑے ہوتے ہیں یا کسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اپنے بچوں میں ایسی کون سی ابیلٹیز ڈالنی چاہیے، یا بنیادی طور پہ ہمیں خود بذات خود اپنے کردار کے لیے کون سی ایسی ابیلٹیز کو چوز کرنا چاہیے جو کل کو آنے والے وقت میں ہمیں لیڈنگ پرسنالٹی بنا دے، ہمیں بینگا لیڈر انسٹیٹیوٹ انٹروڈیوس کر دے۔ سو اس کے اندر سب سے پہلی جو ایک ابیلٹی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں نہایت اہم ابیلٹی ہے، وہ ہے ویژن۔ ہمیشہ لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے، لیڈر بغیر ویژن کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک خواب ہوتا ہے جس خواب کی تعبیر کی سٹرگل میں وہ لگا ہوتا ہے، جس خواب کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، جس خواب کے لیے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ انیشیٹو لینا سٹارٹ کرتا ہے، رات کو سونے تک وہ اس خواب کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بغیر خواب کے ہمیں معلوم پڑا کہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ جب آپ گرو اپ ہوتے ہیں لائف میں، آپ اپنی ٹین ایج میں آتے ہیں، آپ اس ایج سیکٹر میں ہوتے ہیں جہاں آپ 12 سال سے لے کے 16-17 سال کی عمر کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو وہاں ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا فانی پہ بھیجا ہے۔ اس شخص کو جب وہ اس دنیا پہ آتا ہے تو اللہ نے اس کو ایک وقت مقرر اس کے لیے کیا ہے جس میں اس کے دل میں وہ خیال ڈالتے ہیں کہ تم شاید اس کام کے لیے بنے ہو۔ اب اٹس اپ ٹو دا مین کہ وہ اس خیال کو کیسے پک کرتا ہے، اس خیال پہ کیسے انیشیٹو لیتا ہے۔ ایک یہ بہت اہم کوالٹی ہے ویژن کے بعد، اگر ہم دیکھیں انیشیٹو لینا۔ انیشیٹو از آل اباؤٹ دیٹ کہ آپ کی کلاس گروپ میں آپ کھڑے ہیں، اچانک بنیادی طور پہ آپ 5ویں 6ویں جماعت کے ایک طالب علم میں آپ کی کلاس میں پرنسپل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ بچوں ایک تقریری مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، उसमें मुझे आप में से किसी एक बच्चे को भेजना है, तो आप में से कोई विलिंग है जाने के लिए? अब वो पांचवी या छठवीं जमात का जो बच्चा होगा या वो पूरी क्लास होगी, उनमें से पहले किसी ने अभी तक तकरीर नहीं की, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है कि उनमें से कोई एक बच्चा खड़ा होगा और हाथ खड़ा करके कहेगा कि प्रिंसिपल को सर मैं ये कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक इनिशिएटिव, दिस इज़ कॉल्ड द इनिशिएटिव ऑफ द लाइफ। वो इंसान लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ से ही लर्न करना स्टार्ट कर जाता है। बाकी क्लास उस पर इस चीज़ का एतबार करना शुरू कर देती है कि अगर इसको कुछ नहीं भी आता तो ये अपनी क्वालिटीज़, अपनी अबिलिटीज़ पर इतना बिलीव करता है कि ये आगे जाएगा, इसको अपनी ज़ात पे इतना यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, और ये बिलीव बेहद ज़रूरी है। तो जब ज़िंदगी में हम इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, तो आप अपने जो तबका फ़िक्र है या अपनी सोच का जो आपका तबका बना हुआ है या अपने आसपास के जो आपके मौजूदा लोग हैं उनमें से आप लीडर उभरते हैं। मालूम पड़ता है कि ये इंसान लीडर है जब वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है। तो बेसिक एबिलिटी जो आपको चाहिए बीइंग अ लीडर, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे पास तकरीबन 15 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटा करके कि कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम लीडर बन सकते हैं। तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دنگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین کرام، آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمان، ہیڈ آف والنٹیئرز اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ پروگرام جگنو پیش کیا جاتا ہے آپ کو وی آئی ایس ڈپارٹمنٹ کے پارٹنر اداروں سے روشناس کروانے کے لیے ہر منگل سپہر 3 بجے۔ سامعین کرام، آج ہم جس ادارے کا تعارف لے کر آئے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو جانیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مس نیلم گل کو، جو کہ اخوت کلاتھ بینک اور اخوت فوڈ بینک کی ہیڈ ہیں۔ سو آج کا جو ادارہ جس کا ہم تعارف لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے اخوت۔ مس نیلم گل، ویلکم ٹو دا شو۔
1: تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔
0: ہمیں سم چاہیں گے کہ آپ اخوت کو انٹروڈیوس کروائیں لوگوں سے کہ اخوت کیا ہے، آپ کیسے اس کو دیکھتی ہیں، اور کب سے اس کا آغاز ہوا، اور کس طرح پھر چیزیں فردر اب چل رہی ہیں۔
1: Thank you, sir, for giving me the opportunity to come here and introduce the organization. Sir, اخوت 2001 میں اسٹارٹ ہوئی اور اس کی بنیاد ڈاکٹر امجد ثاقب نے رکھی۔ بیسکلی اخوت جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے، جو کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کے ٹائم پہ اس کو اسٹارٹ کیا۔ جب مہاجرین نے ہجرت کی تو مدینہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکٹ بنایا جو کہ سالیڈیرٹی کا تھا، کہ جو انصار ہیں وہ اپنی ہر چیزیں مہاجرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے اس کو ریوائیو کیا 2001 میں، تاکہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے بیچ میں بریج کیا جا سکے۔ تو سر بیسک فلاسفی اور کانسیپٹ اخوت کا یہ۔
0: That's great جی۔ اخوت ڈیفینیٹلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام کی بنیادوں میں موجود ہے، اور اسی سے دیکھ لیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا اور مہاجرین جب پہنچے مدینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو بھائی بھائی قرار دیا، اور انصار مہاجرین کو اپنے گھروں میں لے گئے، ان سے اپنی جائیداد تک انہوں نے شیئر کی، اس میں حصہ دیا ان کو، اور ان کو برابر کا حصہ دار بنایا، جیسے بالکل سگا بھائی ایک ہوتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ ہمارے ملک میں بھی پریویل کرتا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں تو پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جو سالانہ طور پر جن کا ڈونیشن کا جو ایک لیول ہے اچھا خاصا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اخوت بھی ایک اسی تحریک کا حصہ ضرور ہے، اور اخوت نے جس طرح سے لوگوں کو مائکرو فنانسنگ کی ہے وہ بھی ایک ایکسیپشنل ایک چیز ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا۔ بغیر کسی منافع کے، بغیر ایڈیشنل چارجز کے آپ لونز دیتے ہیں ماشاء اللہ، اور لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ تو اس میں فردر جو چیزیں آئیں جیسے کلاتھ بینک ہے اور فوڈ بینک ہے، یہ کب سے اسٹارٹ ہوا سلسلہ؟
1: سر تھوڑا سا میں مائکرو فائنینس کے بارے میں تھوڑا اور بتانا چاہوں گی۔ مائکرو فائنینس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم بلا سود قرضے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک قرضہ دیتے ہیں، اور ہمارے پورے پاکستان میں 800+ برانچز میں لونز دیے جاتے ہیں۔ اف یو آر گیونگ 10,000 تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک بیک دا 10,000، وی ڈونٹ ایون چارج اے سنگل پینی۔ ایک بات، اور اب تک ہم لوگوں نے ماشاء اللہ 180 بلین کے لونز پورے پاکستان میں دیے، اور پورے پاکستان میں ہمارے پاس 400+ برانچز میں ہماری پریزنس ہے۔ سو کمنگ ٹو ورڈز دا ایجوکیشن پروگرام، میں اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، دین وی آئی بی ڈسکسنگ دا فوڈ بینک اینڈ دا کلوتھس بینک۔ ایجوکیشن میں سر ہماری ایک یونیورسٹی بن رہی ہے للیانی نہر پہ، سر وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے ایف ایس سی آفر کی ہے، اور دا بیسٹ جو سب سے خوبصورت بات ہے اس کی یہ ہے کہ اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے صوبوں سے ہم 20% کوٹے پہ بچے اٹھاتے ہیں، جو کہ انہوں نے میٹریکولیشن بہت اچھے ایک مارکس سے کیا ہوتے اور آگے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہوتے، تو سر ہم ان کو انٹرویوز کرتے ہیں، ہمارے پرنسپل خود جاتے ہیں، ہماری ٹاپ مینجمنٹ خود جاتی ہے اور ان کو انڈکٹ کرتی ہے، اور سر ہم یہاں پہ پراپر گرومنگ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اچھا اپنی ڈگریز کمپلیٹ کریں آگے جا کے۔ اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فی فری یونیورسٹی ہے، ہم اس کو سوشلی کمٹ کرتے ہیں کہ آج وہ نہیں پیسے دے سکتے، اٹس اوکے، آج ہم پڑھیں اور اچھی طرح گروم ہو، 10 سال بعد جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی مطلب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ یا تو خود کو پیسے واپس مطلب دے دیں آ کے، یا اگر وہ خود کو نہیں تو اسی طرح جیسے خود نے ان کو سپورٹ کیا، وہ کسی اور بچے کو جا کے سپورٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ سر یہ ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ہے، سر اس کے علاوہ وی ہیو 300 اسکولس جو کہ سر شیخوپرہ سے لے کے بکھر تک ہیں۔ یہ وہ اسکول ہیں جو کہ گورنمنٹ کلوز کر رہی تھی، اور یہاں پہ اکثر گائے بھینسیں ہی بندی ہوتی تھیں۔ جب اخوت نے ٹیک اوور کیا تو 5,000 بچے تھے 300 اسکولس میں، مگر اب ماشاء اللہ سر مور دین 60,000 بچے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ خواجہ سراز کا ایک اسکول اسٹارٹ کر رہے ہیں جو فیصل آباد میں، اینڈ دین وی ہیو اے گرلس کالج ان چکوالہ ایز ویل۔ ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہو گیا، دین کمنگ ٹو ورڈ اخوت کلوتھس بینک۔ اخوت کلوتھس بینک کی بنیاد بھی اسی طرح رکھی گئی کہ ڈاکٹر امجد ثاقب ایک دفعہ جا رہے تھے، سردیوں کی شام تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اس بچے نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، وہ عورت ایک کارٹ کے پاس جا رہی ہے اور اس کے پاس واپس آ گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی گاڑی روک کے اس سے پوچھا کہ ریزن پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ میرے سے 50 روپے مانگ رہے ہیں اور میرے پاس تو صرف 30 روپے ہیں، मेरे पास इतने भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को कपड़े लेके दे सकूं। वहां से स्टार्ट हुआ 2014 में और अब तक माशाल्लाह से हमने 5 मिलियन क्लोथ कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कलेक्शन जो है वो नेशनली इंटरनेशनली होती है, विद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होती है, UCP से हमारी होती है, बाकी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फिर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके अवेयरनेसेस क्रिएट करते हैं, गेट इट सोसाइटीज में जाके जनरल डोनर्स होते हैं, उससे हमारे पास डोनेशन आती है। फिर हमारे पास टीम है ख्वाजा सराज की, सबसे खूबसूरत बात है सर ये, ख्वाजा सराज जो है वो सॉर्टिंग करते हैं, सो साइज वाइज और क्वालिटी वाइज हम सॉर्ट करके फिर देखते हैं अगर स्टिचिंग के काबिल है स्टिचिंग में चले जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा, इनिशियली हम अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि ऐसे कपड़े दें कि जो आप अपने भाई को देना पसंद करें या आप अपने लिए खुद पसंद करते हैं, तो सर आप हमें धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम पैक करते हैं, जो हमारा पैक है उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज होता है जो कहता है खुद की तरफ से तोहफा, प्यार, मोहब्बत और वकार के साथ। पैक करने के बाद स्टॉक कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वेस्ट जो हमारे पास आती हैं। एक तो सर माशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया 800+ ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में। फिर इसी तरह जैसे डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स के वॉलंटियर्स होते हैं सर हमारे साथ, वो हमें बताते हैं कि जी इस गाँव में है या इस उनका कोई एरिया है, वो बता देते हैं। फिर बहुत सी जगहों पर सर हम ऑर्फनेज और सन्डरी स्कूल होते हैं, खुद जाते हैं हम लोग, वहाँ जाके हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। The best part of about this is also के सर हम पहले पास हमारे पास डेटा आता है सर बेनिफिशरीज का, जिसको क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, और फिर हम यहाँ से प्रॉपर पैक करा के फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
0: That's great जी, और इस पर मैं ऐड करता चलूँ कि 2014 में गालिबन ये सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त से ही UCP भी शाना बशाना चल रही है खुवत के, और हम इसकी सपोर्ट में जहाँ तक हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहनने के काबिल कपड़े पहुँचाएं, सर्दी गर्मी जो भी सीजन हो उसके मुताबिक चीज़ें लोगों तक पहुँचें, और इसी तरह हम ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स भी जमा करके भेजते रहें। रिसेंटली भी अखुवत की बड़ी सपोर्ट रही हमारे जो UCP का फ्लड रिलीफ कैंपेन थी, उसमें हमने कलेक्शन तो की लेकिन हमारे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी आगे आते, सो अखुवत की बहुत बड़ी हेल्प रही कि अखुवत ने हमारी हेल्प की डिस्ट्रीब्यूशन में, लोगों तक वो फ्लड रिलीफ की चीज़ें पहुँचाने में, जिसमें कपड़े थे, ड्राई राशन था, ब्लैंकेट्स थे, मेडिसिन थी, जूते थे, यू नेम इट एंड वी हैड इट अल्हम्दुलिल्लाह।
1: नो डाउट सर,
0: उसमें भी आपकी हेल्प साथ साथ रही और माशाल्लाह बड़े अच्छे से हमने उस कैंपेन को रन किया। So, अब वक्त हुआ है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हाजिर होंगे शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم گفتگو کر رہے ہیں مس نیلم گل سے جو کہ ہیڈ ہیں اخوت کلوتھ بینک اینڈ اخوت فوڈ بینک کی. مس بات ہو رہی تھی اخوت کے تعلیمی پروجیکٹس کی, تو بچوں کا ذکر آیا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اخوت کا ایک اخوت ڈریمس کے نام سے پروجیکٹ بھی ہے, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے اس میں آپ بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں.
1: سر وہ تو ایک بہت اخوت کا چھوٹا پروجیکٹ ہے مگر بہت ہی سینسیٹیو پروجیکٹ ہے. اس میں یہ ہے سر کہ جو بہت ٹرمنلی ایل بچے ہوتے ہیں اینڈ وی نو دیٹ دے وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو, سر ہم ان کی وشز کو فلفل کرتے ہیں جا کے. سر ڈفرینٹ ہاسپٹلس ہمارے پینل پہ ہوتے ہیں سر, منتھلی ہمارے پاس وشز آتی ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سر وشز کو فلفل کر سکیں. سر جیسے ایک دفعہ ایک بچے کی وش آئی کہ اس کو مطلب چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی سر ہم جا کے کرتے ہیں. سر اس کو

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

خدا نے کھینچ کے نقشہ رسول اکرم کا, یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں, تیری کون کرے گا بڑائی, وشمس رخے

0: اور اب سماعت فرمائیے جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. خیال آیا رب کو
1: اللہ
0: کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی, جو دیکھا تو خود ہو گیا اس پہ شیدا, وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی.

جمال مصطفیٰ مولا علی ہیں، جلال کبریا مولا علی ہیں، جمال مصطفیٰ مولا علی ہیں، شہ آدم سے لے کر تا قیامت امام الاولیاء۔

0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.